Enough Autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogaland i Facebook-siden.

Så jeg når jeg snakket om dieselpriser at grasroder i Høyre har gjort opprør mot Ine Søreide for at hun ikke vil ha en ny periode med subsidiert bensin. Nå har jeg i hvert fall sagt det. Apropos politikere, 40% av våre politikere er mottoget alvorlige trusler på nettet. Det er helt, helt steingale, og jeg fatter ikke hva disse menneskene så skriver disse truslene på nettet, hvem de er, hva de er, og hvordan de er. Svenneby i Høyre, han

Sommeren er ikke slutt, formet varmere vær, spurte jeg om innledningsvis, og svaret på det ja. Vi får 16 grader disse dagene fremover mot helgen, denne vegen altså, heller kjølig til sommer å være. Men i neste vega, da skal vi opp i 18 grader, 19 grader på tirsdag, vi får mer sol, 20 grader på onsdag, 20 grader på torsdag. Vi får altså varmere vær. Vi får en liten sommer til. Jeg mener at 18-20 grader, da er jeg fornøyd. Hvordan er det med det? Hvor mye må du ha for å være fornøyd med temperaturen? Sånn, når sommeren er litt på hell, må kunne si det.

0: God morgen, Herman.
1: God morgen, Åge.
0: Og velkommen i studio.
1: Takk, takk. Du, Åge, har du merket at sommeren på en måte er over?
0: Ja, vet du hva? Det er ganske løy at du skal spørre om det akkurat nå, for i dag tidlig så spør jeg Unni. Når vi vaknet, trodde ikke du det var haustlikt i soverommet? Det var kaldt. Og det, hun var helt enige, og når vi kom ned så måtte jeg jammen skru opp varmepumpen litt.
1: Ja.
0: Ja, så det er haust.
1: Det går, det er en mest sagt, det går feil, men det er jo uengåeligt.
0: Men jeg vet det en krona på at vi i hvert fall skal få en dag til med 20 grader før vi gir oss. Mm.

Da er klokka snart 12. Herman og Åge sier takk for følge. Vi er tilbake i morgen. Jeg starter klokka 10. Herman kommer med 11. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen, og da vet vi hvordan det gikk i Kroatia.